0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabb.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något och det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel.

hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Buddha.

så tiden stannar i naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga.

verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Norrköping till Hisingen till Malmö sprider sig ett mörker över 20 unga män. Sida vid sida vilar fiender och vänner under vita tecken födda runt 2005. I Skagerrak och natten över bord passerar Isbergska skolan i Örebro. Flyttar min fokus från stenen i höger sko till att räkna mina dagar över jord. Ett stormpiskat marsdamm, bensin, paterroster. Stockholm city, fyrverkerier för dagens offer. Såklart det flosker, men i smärta blir hatet plåster. Förkrossad vikus

Min smärta blir hatet plåster. Förkrossad vid kusinens grav i morse.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 103. Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts. På samma gång i ett annat liv.

vi gjort. Kolla balansen på vårt ikanokort. Detta livet går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jag jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln,

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater runt omkring. Och jag får känslan av

0: Du lyssnar på,
1: K103.
0: K103.
1: Göteborgs studentradio.
0: Och sitter du på
1: K103.se.
2: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöve stämmen fristna.

Ingen silver i min tesked. Jag vill lära oss begå med en ed. Det enda jag skulle medge, grav PTSD i sin helhet. Trodde jag var beast men var benget. Men ändå gick jag bredbent. När jag försöker ducka ångest blir jag mer svept. Så jag sveper igen.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Ögonen slutat fucking se i syne. Ingen plats för snubbar, aldrig någonsin mer i mina syner. De ska aldrig mer få mig att känna jag ska spyna. Aldrig.